0: zwischen 16 und 25 Grad. So viel zum Wetter von Daniel Zeiglinger.
1: 4 Minuten nach 18 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns im Burgenland ist es derzeit ruhig auf den Straßen. In Wien staut es im Abendverkehr auf der Tangente Richtung Kagran. Hier ein Plus von 40 Minuten ab der Hansonkurve. Stau daher auch auf der A4 stadteinwärts ab der Simmeringer Heide. Eine Viertelstunde länger und 10 Minuten länger auf der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts, auf der Grünbergstraße stadteinwärts am Währinger Gürtel in beiden Richtungen. S2 Wiener Nordrandschnellstraße Richtung Gänserndorf. Die Auffahrt und Abfahrt Gewerbepark Stadtlau sind gesperrt. Nach einem Unfall ausweichen geht über Hirschstetten oder über den Rautenweg.
0: Hrvatski Journal.
2: Dobar večer, na ovu srijedu 20. maja. Visti današnjega dana je sastavila Judit Jacek. Lipo da nas poslušate. Dvojezična općina Bandol je nastala dio prekograničnog prirodnog parka Pisani Brik i Rotkö. Ov park je otvoren 1996. ljeta kod prvi prekogranični prirodni park Austrije i tim svečuje ljetos 30. obljetnicu postojanja. Čujte već od Silvije Degendorfa.
3: U prošli ljeti su proširili atrakcije prirodnog parka puti za pišake i bicikliste, odnosno mountain bikere. Od vrha 184 metra visokog pisanog briga pelja nekoliko štrekov za mountain bikere u dolinu. Dodali su i nove ponude za vozjenje kanuom ili striljanje lukom kod i za plaznjenje. Tako će duturam za ptice u Rohuncu pretvoriti u napravu za plaznenje. Velik dio prirodnog parka leži na ugarskoj strani, tako da povezuje ljude s različnimi kulturami i jeziki. Ljudi da moru skupa s ovim prirodnim parkom egzistirati, rekao je načelnik iz Sjega Bela Bošti, prilikom svečevanja 30. obljetnice parka. Park povezuje na površini od 37.500 hektarov gradišće i Ugarsku. Pri utemeljenju su bile učlanjene 4 gradišćanske općine, prilikom jubileja je proširen za 3 daljnje. Uz Bandol su to i Bernstein i Solunak.
2: To je bila Silvija Degendorfa. U Zadru se je pred kratkim održao međunarodni jezikoslovno-književni skup s naslovom Domaća rič. Ogranak Matice Hrvatske u Zadru kod organizator si je za ovo 17. izdanje manifestacije pozvao i dvi ličnosti iz reda gradišćanskih Hrvatov. Robert Hajsan iz Pinkovca je predavao o hrvatskoj dijaspori u gradišću, a Anna Šoretić je govorila o jeziku i ulogi žijan u poslovica i izreka. Književnica iz Cogrštofa je rekla o ovom susretu.
4: Cilj domaće riči je da zapravo od 94. leta počijato sa kupledu govore različnih krajin. A to je od Podravine, Istre, prik Knina do otoka Iža, Ugljana iz različnih krajev i dijelom iz Bosne. I moliški Hrvati, sakorački pak mi gradišćanci. Skupni izrazi i jako različni, a to na čisto različni tema. Jedan je na priliku razvita gospodarstva na otoku Pagu opisao i u zato vezane riči. Iz moliškog su predstavljali te stare riči koje su kod nas iste, kod je to jaram, motika, šavao i tako. A pa je opet tako jako čisto novo za naše uši je na priliku jedna učiteljica iz Podravine štala 2 ili 3 tekste, a to je čisto stari šokački ekavski jezik. To je glušilo za isto skoro egzotično, tako da je sastanak različni ljudi, različnih jezičnih formov, a to je jako zanimljivo.
5: Priredba ima i znanstveni karakter, malo kako ste to spomenuli, vi sudjelujete onda kao književnica ili imate i vi neki stručni prinos?
4: Prvi put kad sam bila, kad sam imala i predavanje i čitanje, a ljeto su pokratili, dosle bilo dvodnjavni sastanak, a sad su na jedan dan pokratili, tako da su me utrzijali za prvi dio kad se predavalo. Čitala nisam, ali knjigu sam vzela s sobom. Ja sam se porijed jako rado.